All these, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sa

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt.
1: Amen.